0: na tuwera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: hati buliru nago kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumia za kaungezi uliti zanga program da mix wano ku radio buddu radio yomu ntuwa ulijo
2: unuwebele mmede
0: fawa fuma netupobeza natuku kabule choche njini chuweta

0: tula mu district ya Eugene Francis Kagai asabye abazadde okukuuma obutiribiri abaana baabwe mulala luno baleme kugwa mu mikono gy'abantu ababi abayinza okubatuusaako obulabe. Ategeezezza nti ennaku zino eggwanga libadde ku bunkenke olw'ebyo ebituuka ku mabujje ate n'ebyo ebyatuuka ku baana eggaba ng'embeera eyo esobola okutuuka ku mwana w'eggwanga omulala yenna singa abeera alagajjaliddwa.
1: Nasaba ne bannyabo mbasaba obwegendereza obungi ennyo ne bazannya amasomero obudde bwe gakuumye abaana baffe naye kati abazadde bigenda maaso mu nsi olw'abantu abamu abayigirira emize emibi egy'obutemu abaagala okukola amannya n'ebirala. Mbadde mbasaba abaana baffe tubakuume nga tubawerekera okukima amazzi budde bwa nkuba. Twettanire nnyo okulembeka amazzi tuleme kusindika abaana baffe mu nzizi mu budde buno obw'enkuba kuba n'enzizi zennyini nnyini zijjudde. Ate n'okwetegereza nnyo abantu be tubeera nabe waka abagenyi awamu n'abantu abalala enneeyisa yaabwe abantu baffe be tubeera nabe waka. Oluwummula luno mbasaba abaana baffe twegatte nabo mukola emirimu basobole okuyiga emirimu.
0: Era wano w'asinzidde n'alabula amasomero aganeetantala okubuuka amakyo ne gasalawo okusomesa abaana mu luwummula n'ategeeza nti abaana obwongo bwabwe buteekeddwa okuwummula.
1: Te tuyina bannaffe abaagala ennyo okwongezayo ttaamuzi n'abaana ne bababeeza ennyo mu masomero nti kaakati balina okusoma oluwummula. Ekintu ekyo ekitakkirizibwa kubanga omwana mu bulamu bwe obw'ensi talina kusoma bintu bikwatagana na bya mutwe byokka academic. Ateekwa okuyiga n'emirimu egy'obulijjo okunoga emmwanyi, fumba emmere, okulima ensuku n'okwenyigira mu mirimu emirala ekuyambako abazadde baabwe okusobola okufuna akasente akanaabazza mu ssomero oba n'okuba gulira ebyetaago. Mbasaba mukuuma abaana baffe bannassembabule naddala.
0: Bwe tuba tweyongeddeyo omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Obukomansimbi Sulaiman Mutebi akuutidde abazadde okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe nga basinziira ku neeyisa awamu n'ebikolwa byabwe. Serwadda katuwa ebikirako bino.
2: Abaana abali mu luwummula basabiddwa bazadde baabwe okubateeka mu mbeera ey'empisa okubakuumira awaka n'okubeewazisa okugenda mu bifo eby'okukyalakyala okuwummuliramu ebitali bituufu gye bayinza okufunira emize emikyamu. Sulaiman Mutebi bw'abadde ayogerako ne leediyo y'omutwa bulijjo n'agamba nti oluwummula luno lumpi nga si luwanvu ng'eza bulijjo nti kyokka abazadde abasobola okutwala abaana baabwe ku masomero badde mu bakoocingi bwe babatwaleyo n'okubeewazisa okutambulatambula n'okubawa emirimu egibakuumira awaka okusobola okubeera nga batangira okutambulatambula nti kubanga eyo gye balaga bandifunirayo emize egitali mirungi.
3: Abaana bayingidde oluwummula tusaba abazadde abaana mubakuume bulungi mubateeke mu mirimu egibasiba awaka okusobola okubeera nga musobola okubakuumirawo mubateeke mu mbeera ey'empisa ennungi n'emirimu egisobola okubeera nga gibawa emirembe. Nensaba abaana mwenna okubeera nga muli bawulize eri bazadde bammwe abazadde mubeere nga mubawulize lira fenga government tutaddewo amaaso okutunulira engeri abaana gye mweyisaamu ate n'abazadde okubeera nga muyina okubanga muyisa bulungi abaana bammwe.
2: Kirwadda swali kikula radio Buddu nandi eno mu district y'Ebukomansi.
0: Mu munisipaali y'Emityana ssentebe w'ekyalo kya Buyekikumbi mu divisioni y'Ebusimbi munisipaali eno Byansi Sunday Ambrose Kafunda akubidde gavumenti omulango okuvaayo okuddaabiriza ekitoogo ky'omu kitundu ekyo ku luguudo oludda e Namutamba kubanga amazzi gaasaze nga kiviiriddeko abantu okukaluubirizibwa naddala mu by'entambula. Mu kwogerako n'omusasi waffe ategeezezza nti ekitundu kino okwonooneka kiviiriddeko obubbi okweyongera ng'abantu bangi babateega ne bababbako ebintu byabwe.
4: Tutandise okweraliikirira ekiro twawuliddewoko ku miranga nga kirabika nti batandise okubbirawo omukisogo baagufunye oluvannyuma lw'oluguudo olwo okubotoka ne lubanga kakati lwakola ekidiba ekinene ennyo nti kakati ababbi batandise okuteegerawo. Tubasaba mutubeerere ba kisa mutuyambire abantu baffe era tulowooza okuba nti mu nnaku ntono oluguudo olujja kuba nga emmotoka tezikyasobola kuyitawo. Ekintu eky'obulabe ekiyinza okuviirawo oboolyawo abantu ate era okufiirawo mu ngeri y'enjawulo okugeza ng'abagenda mu ddwaliro tubasaba mutuyambe nammwe bannabyabufuzi ebbanga lyonna tubadde nammwe ng'era tusuubiza abantu tugenda kukola.
0: Mu mbeera y'emu ne ssentebe w'ekyalo kya Church Zigoti Abel Rwanga na ye ategezeza nti ekitundu ekyo kifuusa akatiro lw'amazzi okusala n'asaba gavumenti okusitukiramu amangu esobole okuyambako abantu. Zikiriza amawulire ag'obudde buno nga fundikire tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Pressi Kabanda na Nyanzi akome.
5: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiobdfm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili muna nezo mtuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza Radio Buddu.
6: Wauli na gomu mkubo, agukabeda mauli na gabi ya mizanyo, wanoku Radio Buddu.
7: Yenze tamke dumbal.
8: Nani zeroni.
6: Agomu mkubo, programu agomu mkubo.
7: Timu inegenze games inya, teina muwini na akamu ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili, adeno kuruzinge mirundi yebili.
6: Si wauli na kunoteka kasa, gondonga funira wano.
9: Penatu bikinati Newcastle campaign, wede ya kuwa money home and away. Ganompiro gwari wanowe njini njini, bagu wangula goals bili kuwelele. So Newcastle, bagala kuwangula games bili, zidili ngana gabali kuochi. Chivase mbukula mwezi gwari gwakusatu, lukumine ndasa.
6: Katuo nyumiru wachi, mupira, motoka zampa kova pichi pichi, menye chinde kechi. Kwa nama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo, uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano ku Radio Buddu, radio yomu ntu wabuli jo. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
10: Awungu manyanti program mchakaze ingite.
11: Yanze DJ Danio.
10: Mchakaze.
11: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda ima umalia ina alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.